0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette journée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Oi Maria Birdina doatsua, egun hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Nehor ez da zerurat igan, zerutik jautsi dena baizik, gizonaren semea. Eta Moisek, basamortuan, brontzezko sugea hagan altxatu zuen bezala, gizonaren semeak ere altxatua izan behar du. Haren baitan sinesten duten guziek betiereko bizia izan dezaten. Alabainan, jenkoak hain maite izan du mundua, non bere seme bakarra eman baitu. Haren baitan sinesten duenik neor gal ez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren, jenkoak ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko,

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 14a kurutze zeinduaren besta. Helena zeinduak, Konstantino enperadorearen amak, Jerusalemen Jesusen kurutzea aurkitu zelako segurtasun osoa ukantzuelarik, bere semearen laguntzarekin Galbarioko mendian basilika bat eraiki arazi zuen. Hilhobi zeindua eta Galbarioa barne hartzen dituena, delako basilika hura berpistea deitzen dena, irailaren 14 batez kontsekratua izan zen, ondotik gurutze zeindua goresteko egun hori hartua izan da. Besta horren erritu nagusia gurutzearen erlikia bat erakustea izan baitzen. Besta horrek jakinarazten du gurutzea ospetsua dela, haren baitan baitu biziak hiltzea garaitu. Besta hori hedatu zen Konstantinopla guzian eta 7. mendian, Persiako sinestegabeak Jerusalemeko hiriaz jabetu zirenean eta egiazko gurutzea beren eskualderat eraman irabazte trofeokari, distira berri bat ukantzuen besta horrek. Heraklius enperadorea gurutzearen bila joan zen eta triunfo handirekin gibeleratekarri Kristoren garaipenaren simboloa, biziak garaitu baitu hiltzea. Mailaka, besta hori Eliza guzian ospetua izan zen eta gurutzearen zatiak Kristino munduan zabalduak. Egun berean, irailaren 14a, Jondoni Sipiine. 46 urtetan Kristinotua, 2 urte berantago apezpikutua. Gorde zuten Kristinoek Dezio imperadorearen persekuzioaren denboran. Gauzak doi bat anpletu zirelari konfliktu gogorra bizitu zuen, Kristino batzuek beldurragatik Jesus ukatu zutenei ez baitzioten barkatu nahi. Ondotik Valeriano enperadoreak persekuzioa hasterakoan ihes egitea kausitu zuen, baina Kartagoko gobernadore erroma

0: Zubian bastu eta Elizondoko Txokoto auzoa dugu gaurkoan bisitatuko beti Peio Iriarte gidari.
1: Ongi da, hemen gaude Braulio Iriarte karrikan. Braulio Iriarte karrika edo Txokoto auzoa. Hemengo eraikinak ez dira Jaime Urrutia edo lehengo karrika nagusiaren etxeak bezalakoak. Karrika nagusiko etxeak, erdi jauregiak ziren denak, hemen berriz ez, hemen badaukate oraindik ere nekazalkutsi hori, baserriak ziren, orain dela gutxi arte gainera haziendata zaukatenak hementxe bertan. Orain ja ez, ja zaukate haziendarik, baina orain dela gutxi arte, bai, 80. hamarkadan, oraindik karrika hau dena zegoen dena, ardikakaz eta dena gainezka. Bai. Orduan, hemen zokontan baitugu eraikin batzuk, etxe batzuk erabat ezberdinak direnak. Alde batetik, etxe zuria eta errotazainenea. Hauek dira nolabait ere erdi aroko kutsua daukaten eraikinak edo etxeak. Hau da, bai, harrizko zati bat, baina baita egurrezko zati bat ere. Hauek izanen ziren erdi aroko kutsua daukaten eraikinak. Gero, 18. mendean, hainbat aldiz ja aipatu duan bezala, hemengo familiak aberasten dira, dirua Amerikitatik eta Madrildik eta etortzen da, eta diru horrekin olako baserriak egiten dituzte. Hau izanen zen, Baztango baserri tipikoa, eta, hotxe, erekin erraldoia, etxe handi bat, etxe unek, baserri guztiak bezala, hiru atal ezberdinak ditu. Hiru planta, hiru piso, hiru atal. Alde batetik, beheko solairua, eiak, ikuiluak, haziendata edukitzeko, ardia, behiak eta bar. Lehendabiziko solairua, lemizko solairua, bizilekua, balkoi txiki batekin eta noski armarria.
2: Sukaldea ere bai.
1: Hoxe, sukaldea, batez ere sukaldea, sala nagusia, egon gela, deituko zen orain, baina bueno, zen sala nagusie, sala nagusia, eta logelak. Eta gero
2: goian
1: daukagu sabaia.
3: Sabaia, belarra.
1: Hoxe, kalerie, balkoia hundioi, kalerie, da belarra taigotzeko, baina gero baita ere hartua, banabarrak, eta denoi dena idortzeko, eta noski gero belarra ere gordetzeko, ja, barnean. Hoi gainean nahiko praktikoa da. Beheko solairuan dauden hazienda, hemen dauden behiak eta berotasuna sortzen dute, beroa goiti daie, eta belarra eta berriz aislamendu bezala, eta bueno, ordena. Belarra?
3: Nondik igotzen dute.
1: Hai, hemen dik. Belarra.
3: Baziren ziluak.
1: Belarra, bai. Baziren, bado deo, hendik ere, zuluak, kukuak eraditzen direnak, eta hoi da, ja, zuzenean, sabaitik ikulura, edo eiara, belarra botatzeko. Baina nola igotzen den? Pues igotzen da den bezala. Batzuk, zertazkago, normalian, belarrak inta ondoren, lehenako, orain belarrak iten dira, eta belarrak orain iten dira, pues edo bolak. Eta gero batzu badaude nahiago dutenak belarra idorra. Horiek pakak. Eta oidena ja, granjetan ja, gordetzen da. Guk etxean, baginuen hazienda, gure itetxe izen. Pues lehenako mentalitatu zen, pentsamendu zara, berak nahi zuen, gauzak, lehen bezala, iten ziren bezala. Ez zuen maite, ez tuboa, zertaz gero tuboakin ere igotzen aldatzen belarra, tubo bat, motorrarekin, baina bere ustez, belarra siatzen zuen eta ezen gauz bera. Belarra behar zuen ososua, eta orduan pakak ere ez zitzaizkin gustatzen. Orduan behar zen maindiria, eta kakola, kakola zautzen duzue? Eta kakola. Eta bizkerrian. Eta bizkerrian, eta orduen barnetik, pam, pam, pam, pam, goiti. Hoi, pues zen nahiko gogorra zen. Eta orduan, gero, errantzen, baina eske bertzenaz, jartzen badugu maindiri batean, eta igotzeko, baina claro, ez da gauz bera. Maindiriak ere igotzen aldira, baina gero aixerrexago zen pakak. Pakak igotzeko bai, pakak soka batekin eta zuzenean goiti. Baina ez zituen pakak maite. Berak maindiria maite zuen. Bere ardiak maite zituen eta orduan belarra behar zuen osozoa. Ongi da, uste, lekua uzten dugu kotxea pasatzeko?
4: Bai, lehatsuna, deitzen gimen.
1: Kakola, pintza, horreko pintza erraldu gau. Bai, hoxe, eta gero klas. Bai.
0: Untan boruratzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Nehor ez da zeruratigan, zerutik jautsi dena baizik, gizonaren semea. Eta Moisek basamortuan brontzezko sugea hagan altxatu zuen bezala, gizonaren semeak ere altxatua izan behar du. Haren baitan sinesten duten guziek betiereko bizia izan dezaten. Alabainan, jenkoak hain maite izan du mundua, non bere seme bakarra eman baitu. Haren baitan sinesten duenik nehor gal ez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren, jainkoak ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliartasunean.
1: Irailaren 14a kurutze zeinduaren besta. Elena zeinduak, Konstantino enperadorearen amak, Jerusalemen Jesusen kurutzea aurkitu zelako segurtasun osoa ukantzuelarik, bere semearen laguntzarekin Galbarioko mendian basilika bat eraiki arazi zuen. Hilhobi zeindua eta Galbarioa bahne hartzen dituena, delako basilika hura behpistea deitzen dena, irailaren 14 batez kontsikratua izan zen, ondotik gurutze zeindua goresteko egun hori hartua izan da. Besta horren erritu nagusia gurutzearen erlikia bat erakustea izan baitzen. Besta horrek jakinarazten du gurutzea ospetsua dela, haren baitan baitu biziak hiltzea garaitu. Besta hori hedatu zen Konstantinopla guzian eta zazpigarren mendian, Persiako sinestegabeak Jerusalemeko hiriaz jabetu zirenean eta egiazko gurutzea beren eskualderat eraman irabazte trofeokari, distira berri bat ukantzuen besta horrek. Heraklius enperadorea gurutzearen bila joan zen eta triunfo handirekin gibelera tekarri Kristoren garaipenaren simboloa, biziak garaitu baitu hiltzea. Mailaka besta hori Eliza guzian ospetua izan zen eta gurutzearen zatiak Kristino munduan zabalduak. Egun berean, irailaren 14a, Jondoni Sipiine. 46 urtetan Kristinotua, 2 urte berantago apezpikutua. Gorde zuten Kristinoek Dezio imperadorearen persekuzioaren denboran. Gauzak doi bat anpletu zirelarik konfliktu gogorra bizitu zuen, Kristino batzuek beldurragatik Jesus ukatu zutenei ez baitzioten barkatu nahi. Ondotik Valeriano enperadoreak persekuzioa hasterakoan ihes egitea kausitu zuen, baina Kartagoko gobernadore erromano berriak arrastarazirik burua moztu zioten.

0: Arratsaldeko 3ak eta 4 den. Una berehala Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona.
2: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Nehor ez da zeruratigan, zerutik jautsi dena baizik, gizonaren semea. Eta Moisek, basamortuan, brontzezko sugea hagan altxatu zuen bezala, gizonaren semeak ere altxatua izan behar du, haren baitan sinesten duten guziek betiereko bizia izan dezaten. Alabainan, jenkoak hain maite izan du mundua, non bere seme bakarra eman baitu, haren baitan sinesten duenik nehor gal ez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren, jainkoak ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai.

0: Sinesten dut, sain duen, partaliertasunean.
1: Irailaren 14a kurutze seinduaren besta. Helena seinduak, Konstantino enperadorearen amak, Jerusalemen Jesusen kurutzea aurkitu zelako segurtasun osoa ukantzuelarik, bere semearen laguntzarekin Galbarioko mendian basilika bat eraikiarazi zuen. Hilhobi seindua eta Galbarioa barne hartzen dituena, delako basilika hura berpistea deitzen dena, irailaren 14 batez kontsekratua izan zen, ondotik gurutze seindua goresteko egun hori hartua izan da. Besta horren erritu nagusia gurutzearen erlikia bat erakustea izan baitzen. Besta horrek jakinarazten du gurutzea ospetsua dela, haren baitan baitu biziak hiltzea garaitu. Besta hori hedatu zen Konstantinopla guzian eta zazpigarren mendian, Persiako sinestegabeak Jerusalemeko hiriaz jabetu zirenean eta egiazko gurutzea beren eskualderat eraman irabazte trofeokari, distira berri bat ukantzuen besta horrek. Heraklius enperadorea gurutzearen bila joan zen eta triunfo handirekin gibileratekarri Kristoren garaipenaren simboloa, biziak garaitu baitu hiltzea. Mailaka, besta hori Eliza guzian ospetua izan zen eta gurutzearen zatiak Kristino munduan zabalduak. Egun berean, irailaren 14a, Jondoni Sipiine. 46 urtetan Kristinotua, 2 urte berantago apezpikutua. Gorde zuten Kristinoek Dezio imperadorearen persekuzioaren denboran. Gauzak doi bat anpletu zirelarik konfliktu gogorra bizitu zuen, Kristino batzuek beldurragatik Jesus ukatu zutenei ez baitzioten barkatu nahi. Ondotik Valeriano enperadoreak persekuzioa hasterakoan ihes egitea kausitu zuen, baina Kartagoko gobernadore erromano berriak arrastarazirik burua moztu zioten.

0: Ô bienheureuse Vierge Marie, nous te confions cette soirée. Que mes pensées soient tes pensées, que mes mains soient tes mains, et que mes paroles soient tes paroles.
1: Ô Maria Birgina doatsua, gau hau zure esku uzten dugu. Nere pentsamenduak zure pentsamenduak izan daitezela. Nere eskuak izan daitezela zure eskuak. Eta nere hitzak zure hitzak izan daitezela.

0: Jesu Kristoren berri ona.
1: Jesu Kristoren berri ona, Jondoni Joaniren liburutik. Nehor ez da zerurat igan, zerutik jautsi dena baizik, gizonaren semea. Eta Moisek, basamortuan, brontzezko sugea hagan altxatu zuen bezala, gizonaren semeak ere altxatua izan behar du. Haren baitan sinesten duten guziek betiereko bizia izan dezaten. Alabainan, jenkoak hain maite izan du mundua, non bere seme bakarra eman baitu. Haren baitan sinesten duenik nehor gal ez dadin, baizik betiereko bizia izan dezan. Zeren, jainkoak ez baitu semea mundurat igori munduaren kondenatzeko, haren bidez munduaren salbatzeko bai.

0: Sinesten dut, sain duen artaliertasunean.
1: Irailaren 14a kurutze seinduaren besta. Elena seinduak Konstantino enperadorearen amak Jerusalemen Jesusen kurutzea aurkitu zelako segurtasun osoa ukantzuelarik, bere semearen laguntzarekin Galbarioko mendian basilika bat eraikiarazi zuen. Hilhobi seindua eta Galbarioa barne hartzen dituena, delako basilika hura berpistea deitzen dena, irailaren 14 batez kontsekratua izan zen, ondotik gurutze seindua goresteko egun hori hartua izan da. Besta horren erritu nagusia gurutzearen erlikia bat erakustea izan baitzen. Besta horrek jakinarazten du gurutzea ospetsua dela, haren baitan baitu biziak hiltzea garaitu. Besta hori hedatu zen Konstantinopla guzian eta zazpigarren mendian, Persiako sinestegabeak Jerusalemeko hiriaz jabetu zirenean eta egiazko gurutzea beren eskualderat eraman irabazte trofeokari, distira berri bat ukantzuen besta horrek. Heraklius enperadorea gurutzearen bila joan zen eta triunfo handirekin gibeleratekarri Kristoren garaipenaren simboloa, biziak garaitu baitu hiltzea. Mailaka besta hori Eliza guzian ospetua izan zen eta gurutzearen zatiak Kristino munduan zabalduak. Egun berean, irailaren 14a, Jondoni Sipiine. 46 urtetan Kristinotua, 2 urte berantago apezpikutua. Gorde zuten Kristinoek Dezio imperadorearen persekuzioaren denboran. Gauzak doi bat anpletu zirelarik konfliktu gogorra bizitu zuen, Kristino batzuek beldurragatik Jesus ukatu zutenei ez baitzioten barkatu nahi. Ondotik Valeriano enperadoreak persekuzioa hasterakoan ihes egitea kausitu zuen, baina Kartagoko gobernadore erromano berriak arrastarazirik burua moztu zioten.

0: Zubian bastu eta Elizondoko Txokoto auzoa dugu gaurkoan bisitatuko beti Peio Iriarte gidari.
1: Ongi da, hemen gaude Braulio Iriarte karrikan. Braulio Iriarte karrika edo Txokoto auzoa. Hemengo eraikinak ez dira Jaime Urrutia edo lehengo karrika nagusiaren etxeak bezalakoak. Karrika nagusiko etxeak, erdi jauregiak ziren denak, hemen berriz ez, hemen badaukate oraindik ere nekazal kutsu hori baserriak ziren, orain dela gutxi arte gainera haziendata zaukatenak hementxe bertan. Orain ja ez, jatzakote da zindarik, baina orain dela gutxi arte, bai, 80. hamarkadan, oraindik karrika hau dena zegoen dena, ardikakaz eta dena gainizka. Bai. Orduan, hemen, zokontan, baitugu eraikin batzuk, etxe batzuk, erabat ezberdinak direnak. Alde batetik, etxe zuria eta errota zainenea. Hauek dira nolabait ere, erdi aroko kutsua daukaten eraikinak edo etxeak. Hau da, bai, harrizko zati bat, baina baita egurrezko zati bat ere. Hauek izanen ziren erdi aroko kutsua daukaten eraikinak. Gero, 18. mendean, hainbat aldiz ja aipatu duan bezala, hemengo familiak aberasten dira, dirua Amerikitatik eta Madrildik eta etortzen da, eta diru horrekin olako baserriak egiten dituzte. Hau izanen zen, baztango baserri tipikoa, eta, hotxe, erekin erraldoia, etxe handi bat, etxe honek, baserri guztiak bezala, hiru atal ezberdinak ditu. Hiru planta, hiru piso, hiru atal. Alde batetik,

0: Eko solairua, eiak, ikuiluak, aziendata dukitzeko, ardia, behiak eta bar. Lehendabiziko solairua, lehenbiziko solairua, bizilekua, balkoi txiki batekin eta noski armarria.
1: Sukaldea ere bai.
0: Hoxe, sukaldea, batez ere sukaldea, sala nagusia, egon gela, deituko zen orain, baina bueno, zen sala nagusie, sala nagusia eta logelak. Eta gero goian daukagu sabaia.
2: Sabaia, belarra.
0: Hoxe, kalerie, balkoia handioi, kalerie, da belarra eta igotzeko, baina gero baitare hartua, banabarrak, eta denoi dena idortzeko. Eta noski gero belarra ere gordetzeko, ja, barnean. Hoi gainean nahiko praktikoa da. Beko solairuan dauden azienda, hemen dauden behiak eta oi, berotasuna sortzen dute, beroa goiti daie. Eta belarra eta berriz aislamendu bezala, eta bueno, ordena. Belarra?
2: Nondik igotzen dute.
0: Hai, hemen dik. Belarra.
2: Baziren ziluak.
0: Belarra, bai, bazen bado deo hendik ere, zuluak, kukuak eraditzen direnak, eta hoi da, ja, zuzenean, sabaitik, ikulura edo eiara belarra botatzeko. Baina nola goite, nola igotzen den? Pues igotzen da den bezala. Batzuk, zetazkago, normalian belarrak inta ondoren, lehenako, claro, orain belarrak iten dira eta belarrak orain iten dira pues edo bolak. Eta bikero batzuk badaude nahiago dutenak belarra idorra. Horiek pakak. Eta hoi dena ja granjetan ja gordetzen da. Guk etxean baginuen azienda, gure itetxe izen, pues, lehenauko mentalitatu zen, pentsamendu zara, pues, berak nahi zuen, gauzak, lehen bezala iten ziren bezala. Ez zuen maite, ez tuboa, zertaz gero tuboakin ere igotzen aldezen belarra, tubo bat, motorrarekin, baina bere ustez, belarra siatzen zuen eta ezen gauz bera. Belarra behar zuen ososua, eta orduan pakak ere ez zitzaizkin gustatzen. Orduan behar zen maindiria eta kakola. Kakola zautzen duzu? Eta kakola. Eta bizkerrian. Eta bizkerrian. Eta orduan barnetik, pam, pam, pam, pam, goiti. Hoi, pues zen nahiko gogorra zen. Eta orduan, gero, erran zen, ba, baina eske bertzen bat, jartzen badugu maindiri batean, eta igotzeko, baina, karo, ez da gauz bera. Maindiriak ere igotzen aldira, baina gero aixerrexago zen pakak. Pakak igotzeko bai, pakak soka batekin eta zuzenean goiti. Baina ez zituen pakak maite. Berak maindiria maite zuen. Bere ardiak maite zituen eta orduan belarra behar zuen oso osoa. Ongi da, uste, lekua uzten dugu kotxea pasatzeko?
3: Bai,
4: lehatxuna, deitzen
0: gimen. Kakola, pintza, horako pintza erraldu gau. Bai, hoxe, eta gero klas. Bai.
5: Untan bururatzen dugu, oaikoan, Elizondoren bisita hau. Segida, bestaldi batez.